0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jebi, daj ta nov svedar.
2: Tole je zihr, pili beton.
3: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
4: Italko keramika, Arja vas pri celju.

0: podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jebi, daj ta nov svedar.
2: Tole je zihr pilih beton.
3: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
4: Italko keramika. Arja vas pri celju.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika. Arja vas prisjeća.